0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پر شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 03013865453
1: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھی کلینک ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ مہراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم بی اسلام آباد ہومیوپیتھی کنسلٹنٹ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر سومر

0: کمرشل بریک بعد ایک دفعہ بھی ہر اواں سبنی سجنن کے پروگرام میں خوش آمدید چوں تھا پروگرام سے ہج گال چھ مہرا پر ایف ایم 94 تا لائیو پیش کرے پہ ونے اساں جے اسٹوڈیو میں موجود پروفیسر ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب جے کی ہفتے جا مختلف دیہ ہر اربع خمیس جمعہ چنچر آچر ائی سومر تے صبح جو 10 کھن شام 5 وگے تائیں جرمن ہومیوپیتھی کلینک ساموں ودھن پوٹرا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ مہرا پور میں مریضن جو علاج کندا آہن ڈاکٹر صاحب جو خاص مہربانی آہن محبت آہن جو پنجو قیمتی وقت کڑی کرے اساں جے اسٹوڈیو میں ایندا آہن جو کہ مریض صحت یاب تھی ونن تھا شفا دین والی ذات اللہ تعالی جی ہوندی آہی تے ایک ویوز وے ایندا ہن اساں جے کلینک تے یا وری اساں جے اسٹوڈیو میں ڈاکٹر صاحب اکثر کرے ایندا ہن تو پنجا ویوز ریکارڈ کرا ویندا ہن اساں جے ایف ایم دے ہلائے جو جی وہ بدھی کرے بین کے بھی اکڑو فائدہ پہنچی سکے تو ایک مریض ہے جو کو پہلے میڈیسن وٹھی ہو ٹریٹمنٹ کرائی ہیں ڈاکٹر صاحب کا وہ صحت یاب تھی ویو ہے تو ان جا ویوز اواں تائیں پہنچائیں تھا اچھو سبھی گجی بدھوں تھا
1: لطف علی ذات جلالانی کتے بیٹھا ہو سورو خان جلالانی گوٹھ بیٹھا ہو تو اج نڈے نڈو تو جو چھاتے بھانے جو ہے ان کے چھا تکلیف ہوئی خراب تھی ہوئی کترا ٹائم تھو ہے کدے خراب تھی کی خراب تھی با ڈائی مہینہ تھی با ڈائی مہینہ تھی یا تو کے دکھارے ہو پھر باڈن
2: کے دکھارے باڈن کی تو سہی ا وری ڈاکٹر کے دکھارے تے جون کا اپریشن تھی دو
1: جی
2: وری بو روز دی منظور سن میں
1: بالکل لیکن انہن تو کہ جو ٹنگ جو ہے سو سہی خراب تھی ہوئی ہے ٹنگ خراب تھی ہوئی اپریشن تھی دو لیکن بعد میں تو ایف ایم تے بدھو ایف ایم تے بدھی کرے ننڑے کے تو وٹھی آیو یہ ٹنگ ہوئی پٹ ہلو ہاں یہ ٹنگ متھے کیوں یہ ٹنگ جی کی ہے سو مطلب صحیح ہوں اے اے دی سوجی بھائی ٹنگ پھٹن جڑی سی ہوئی سخت تھی ویو ائی ہلی بھی نہ پو سکے ہاں بابا ہلی دیکھا ٹنگ میں فائدہ چلو ٹھیک ہے بس
0: دوستو ہی ویوز اواں تے پہنچایا سیں جے کو مریض ہو جلانی ڈاکٹر صاحب کتھوں جو جلانی صاحب اواں کے بتائیں تھا ہلوں تے پروگرام ہے صحت جی گال ہے جی ڈاکٹر صاحب مریض اکڑو آیو ائی او جلانی صاحب ٹھیک تھی ہوئے ہو تو دوستوں کے بدائی ہلوں پروگرام ہے صحت کی گال جی میرا پر ایف ایم 94 جو ہی آواز اواں کے سماعت میں پہنچے پہ اسان اسٹوڈیو میں موجود آئن سن جا مشہور معروف ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب جی صحت بابت جان دے رہے ہیں معلومات دے رہے ہیں تو اسان پروگرام میں بذریعہ لائیو کال شامل تھی سکو تھا 0301-96-8151 کہیں بھی بیماری بابت تمام معلومات وٹھی سکو تھا بذریعہ لائیو کال شامل تھی سکو تھا اسان اسٹوڈیو میں موجود آہن پروفیسر ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب سن جو مشہور معروف ڈاکٹر اواں کے بدھائی ہلوں تو ڈاکٹر صاحب ہر اربع خمیس جمعہ چنچر آچر سومر انگارو موکل ہوں ڈاکٹر صاحب کی کلینک بند ہوں باقی ہفتے جا چھ ڈی ڈاکٹر صاحب کی کلینک کھلیل ہوں ڈاکٹر صاحب اواں چھا محسوس کندا ہو جڑے مانو ایندا ہیں ایک دفعہ دوا وٹھی ونجن دا بی ہر دوا وٹھی ونجن دا یا ب دفعہ ٹری دفعہ یا کدی کدی پہرے یہ ہفتے میں جڑے اچن تھا وہ صحت یاب تھی ونجن تھا ائی تواں کے دیکھا رہنا ہے تو سائیں اسی بس چیک اپ کرانا ہے باقی ٹھیک تھی ویا ہوں
3: اج سائیں بالکل ظاہر ہے تا تمام گھنی خوشی تھی ہے خوشی ان جے قریب تھیندی ہے جو ایکڑو پیشنٹ ہوئے ہوئے ہیں انہیں جے کو ایسو کافی سارو میڈیکل علاج ہیں کہ منو فاسٹ علاج جمدہ ہیں لیکن وہ تاں پان دسنا ہے تو جے وہ ٹریٹمنٹ کریں اساں تو ان کے عارضی علاج جمدہ ہوں تو وہ مراج جے کو صرف ہے صرف ٹیمپرری پیشنٹ کے ریلیف ڈیندو ہے لیکن مکمل طریقے سے پیشنٹ جی جان کون چلیندو ہے ان طریقے علاج میں یہ ہوں تو نہ صرف مکمل پیشنٹ صحتیاب تھی ویسے پر بغیر کئی سائڈ افیکٹ جی अड़ा सारा जो मूजी मर्ज हूँ जो पेशेंट तुम ऐसो था तो जी नंढड़े मिसाल हुए तो उनकी टंग सुजी वही हुई डॉक्टर उनके ऑपरेट जो चयो तो जैमें टंग भी उनकी यानी कपजी सके पे लेकिन असा वट आयो उनके जाहिर या तो जी मां पहिरीं गाल कई त थोड़ो टाइम लगंदो आहे त हिन मिसाल ॿ महीना टे महीना दवा खाधी त उन खां पोइ ऐं इहो बि यकीन था मुंहिंजो त इन्हनि जा जेके बि इन जी अमड़ आई त जॾहिं पहिरें दफ़े सां दवा वरिती त ॿिए दफ़े सां जॾहिं पेशेंट आहे त हुनजी टंग अञा थोरी सुजी वई त उहा अञा परेशान हुई त अञा हिन में फ़र्क़ु कोन थो पए लेकिन मां हुनखे इहो ई चयो त हिनखे कुझु टाइम इस्तेमालु दवा कराइबी मुकमल तरीक़े सां हुनखे दवा यूज़ कराई त आस्ते आस्ते उहा स्वेलिंग जेकी आहे सो ख़तम थींदी वई ऐं हू नंढड़ो हींअर सिहतयाब थी वियो
0: डॉक्टर साहिबु कॉलर लाइन ते मौजूदु आहे कॉल जी तरफ़ ईंदासीं अस्सलाम वालेकुम
4: वालेकुम सलाम सर छा हाल आहे
0: दुआ अलहमदुलिल्लाह केरु साहिबु पियो ॻाल्हायो था अकबर अली शाह
4: ख़ुशामदी
0: हा बिल्कुलु मथां लॻल हूंदी बहितर आहे तव्हां डॉक्टर साहिबु चए थो तव्हांखे ॿुधाए बि थो डॉक्टर साहिबु तव्हां लड़काई घणी हूंदी इन जे करे बि सॉइलिंग थी हूंदी सोज थी हूंदी बहितर ईअं आहे त तव्हां डॉक्टर साहिब खे रूबरू ॾेखारे वञो सुबुह जो उन जो तव्हांजो जेका सूरु आहे उनखे डॉक्टर साहिबु ॾिसी बि वठंदो ॾिसी करे दवा बि ॾींदो त वधीक हिकिड़ो बहितर थींदो वधीक तव्हां एफ एम ॿुधो डॉक्टर साहिबु तव्हांखे ॿुधाए थो बाक़ी हाणे नंढड़े जा व्यूज़ तव्हांखे हाणे ॿुधा हूंदा मां हाणे ई हाणे हलायां जेको आहे सो प्रोग्राम में त उनजो बि ईअं ई जंग जो मसलो हुयो इहो ई साॻियो प्रॉब्लम हुयो ऐं अलहमदिल्ला उहो पाण जेको आहे सो केतिरे क़दुरु छा पियो चए त मां 90% ठीकु आहियां उनजी सॉइलिंग वग़ैरह जेकी सोज हुई सभु ख़तमु थी वई ठीकु आहे न भाउ वधीक एफ एम ॿुधो डॉक्टर साहिबु तव्हांखे ॿुधाए थो जी साईं
3: जी साईं बिल्कुलु अधे खे ई ॿुधाईंदासीं के केस में ईअं थींदो आहे ऐं घणी लड़क करण सां बि जेको आहे सो स्वेलिंग वधी वेंदी आहे या पेन वधी वेंदो आहे इन जे करे लड़काइणु न खपे ऐं उनखां पोइ जेकॾहिं अधे खे तकलीफ़ थी त बहितर

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 این توقیر احمد 0306-16-23-793
1: خوش خبری اپنی جلد کو دے نئی تازگی چمک اور خوبصورتی ہائیڈرا فیشل کے ساتھ اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار فیشل ریجوینیشن صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر نوٹ خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں پتا روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراب پر 0300-338-5569
2: مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو اے نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
3: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا بار یہ دستیاب ہیں
2: ہانے یچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
3: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 0300-320-04-372 0242-460100
4: आशिक होंडा शोरूम मेहरा पर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद आई बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरा पर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिन्हें में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120
5: السلام علیکم ادا
6: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
5: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
6: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
5: نہ ادا
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر FM 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو FM میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
5: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی
6: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
5: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
2: آفیس جی میرا پور FM 94 نزد گرلز ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پور
6: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
7: 0301-399-2836
2: آئی محمد عمر گوری 0319-15-5-724
8: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی FM 94 اپنا شہر اپنا گھر مہراب پور اور مہراب پور کی آواز جی اے FM 94